0: duit. Mi ubah susah ya umi ya umi. Pengalaman aja. Ya mi ubah susah ngak. Mi semua ya iya umi ya. Mi suja semua ya iya. Mende mi o. Ani cewek itu domedi. Ya mi ya ya sa ya mi ya mi o ya mi ya ya so ya i ya no ama no je ya wa me mi ya bo ama no je cho be mi ma ma ya ku ya mi o ya bo ama ku ta ya je ade mi de wa o Ya boa da ti pepe ni, cha sa ku da che pepe yi, mi o, mi o, ya mi abu mi do ti ya wa o, wa o, ya boa ma ku ta je ga, i de ni pyo ju e, yon te ya na, mi o. Ni mi a ju o, yon bu ya ho, a de mi, Tiga ti do do yang mah. Ya mi abu mi do ti wa la o. Yu kwa yu nga yu nanya mi o. Yu kwa yu nga yu nanya ma yu mo yi ta tu mi o. Ma na ma bia mi a oja na ma bia a de.
1: Tiga ti ti ona te te se ma.
0: Ma me la ku tu la me mi o Uche me la na la me la ma yu bo ba ta tu mi Na o ma ni o ma ne o ma na wu te ma ni o ma ne ha Na o bu ba u ni o yu ne ha mi o Ma ne la ya u du chi ma ma le Dan elan eu du ti une a amati ga mate bimon lale Adati ti ma jubi lale yami dele mi de Yami abu mi de ti ara o Ama bokan ma re mena ma ya na bokan ma re ade Mane boha mawa ya mi, mane chao maso o mi, mane boha chao maso ade mi o. Mane boha mawa ya mi, mane aponi cho gara e nyara, mane la o aponi cho me la. Uma me la kutu la me, uche me la kunu la me, nji no boha ma o mi.
2: A le abu mi de o la la le obu na amaya bium male ti jo bium la mi ona mi ta no ja ho ya ko bium mele Bacan si che jahan ya lo bimu mele mi o Ama ya bimu le ti jo bimu e Ye ne ma bi la ho ma hum ma e me mi o Ye ne ma bi la ya ma da e me Ye bi la ho mo ye bi la mi la ya da ho Mi cha no ja ho ya ho kila me mi o Bo chan si che ja ho ya lo bim o mele Ama we yi ma bim lo me bua ho ja we yi ma Udo si ma da bim lo me Bo mi cha no ja ho we yi ma Bo chan si che ja ho si lo dan e me mi o Ti la ni la la bium bium lo me Abu ti la la la la o wa o tila ni la la bium bium ha ni si son si ma bium la me bu e si nga si ma bium la nge mi o pe pia mo hai la la me mi o pe je mo hai ya la me mi o A cho cho mo do pe mai sa yo we yo la nga e Gu je chi pi do pe mai yo sa e yo se ka la nga mi o o le mi o na o la le nga o le mi o si la ye la la bium bium ne mi o Na sila yela la bium bium e dumi dum do maga nga no ni je ya bo ama mi o we si ma u ko la nge mi o phala ya u phanga mi ya che si ma u ko la nge che si ma o ko la nge mi o wo la ya bo lo e phang e che la o ya bon pe ne mi o na we si ma a ya bo phang e che la o ya bon pe ne mi o bo le mo pie chang a bu Tula ya yo hava chi nga mi o Tula ya yo hava chi nga ya mi nga le ya yo nga le na nga nga De ya nga lo